0: Добар ден, почитувани слушатели, од студиото на Македонската радио програма 33 пати Z на бранова должина 92,3 FM мегахерци. Денес со вас сум јас и Цонајдовски Перин. Ќе слушате вести од Република Македонија со Фиданка Танаскова, потоа вести од нашето студио. Деновиве добив едно видео од Егејска Македонија, каде што една бабичка 90-тина години и повеќе кажува дека зборува на македонски јазик, додека сте запознати, верувам дека сте запознати со последните изјави на Бугарското Министерство за надворешни работи за нарекувањето на македонците како северно македонци. Потоа ќе имаме сообщение од македонската заедница и некоја песна од македонското богато минато. Останете со нас, почитувани слушатели.
1: Скопје беше домаќин на 15-тиот поред дводневен самит во Организација на Македонија 2025-та. Кој годинава беше под мотото «Забрзување на растот и поттикнување лидерство». Македонија 2025-та е независна непрофитна и неполитичка организација, основана од македонски иселеници, со цел и мисија да придонесува за развојните успеси на републикава. Вчера и завчера во Скопје, домашни иселенички и меѓународни представници, лидери и бизнисмени седна на заедничка маса. На самитот интересно обраќање и пораки имаше и премиерот Христијан Мицкоски. Во дводневните разговори, договори, анализи и сознанија имаше низа предлози со конкретни проекти за идните успешни развојни чекори на Република Македонија и тоа за економскиот раст, инвестициите, реформите, прекуграничната и глобална соработка, дигитализацијата и потребите од национално обединување за најважните национални прашања. И многу поголема соработка на татковината со своите македонци во светот. А во доста разбрануваните меѓународни ситуации и при абсурдни комшиски уцени на нашава земја на патот кон Европската Унија, ставот на владата е дека ние мора да се бориме за нашата вистина, македонското достоинство, многувековните национални вредности, историја и вистина немаат цена, ниту треба молк. Тие мора да се чуваат, негуваат и афирмираат, а до Европската Унија нема покус пат. Може би има, ама тој пат, велат од владата, е пон со уцени или понижувачки пазарења. Па затоа оваа власт го избра по тешкиот пат, според кој членството во Европската Унија ќе го заслужиме, изборувајќи го со квалитет, реформи и успеси. И веќе од 20 барани проекти, до сега овде се завршени 16. Македонците се македонци и ништо друго. Северно македонци нема. ВМРО-ДПМН е јасно и недвосмислено го осуди говорот на новоизбраната министерка за надворешни работи на Бугарија, Чамова, која македонците ги нарекуваше северно македонци. На тоа остро се реагираше и од нашето Министерство за надворешни работи. Од опозицијската партија СДСМ и нејзиниот лидер Венко Филипче бараат уставни измени веднаш, вклучување Бугари во Уставот и Европска Унија веднаш, а не изолација на републикава. Па го критикуваат премиерот Христијан Мицкоски дека ВМРО била пробугарска партија и од испоред сада сама функционери со бугарски пасоши глумеле лажни патриоти. Од ВМРО-ДПМН со став дека веќе било јасно од сада сама и сегашниот преседател нова партија Венко Филипче, наместо да ги бранат македонските интереси, се ставиле во служба на бугарските, користејќи исти зборови и уцени како Софија. Филипче и Заев со златните визи што ги имаат во Дубаи, бараат да се прифателе бугарските уцени. И дека Филипче бил со криминални афери и скандали, рекоа од ВМРО, додавајќи оти е добро што македонскиот народ веќе знае со кого има работа. Председателот на движењето Знам, Максим Димитриевски, изјави дека Македонија треба да го продолжи европскиот пат и тоа без откажување од собствениот идентитет, историја и национално достоинство. Нагласувајќи оти СДСМ, денес го предводело бугарофилско раководство и нивното повторување да се направеле уставни измени представувало продолжување на, како што рече Димитриевски, бугарофилските уцени започнати од предходната власт. Продолжуваме со вестите. Од Брисел деновиве изјавија дека проширувањето останува приоритет на Европската Унија и оти за сите земји од Западниот Балкан има место во Унијата под познатите услови кои тие земји треба да ги исполнуваат. Па доколку кандидатите испорачуваат, тогаш и Европската Унија мора да го испорача ветеното, велат од Брисел. Европската Унија набргу треба да исплати околу 200 милиони евра, наменети за Република Македонија, Албанија и Црнагора, што е во рамките на планот за раст на Западниот Балкан. Се вели дека овие пари се даваат, бидејќи трите држави покажуваат напредок во спроведувањето на реформите, поврзани со европското членство. Инаку во планот за раст на Западниот Балкан биле предвидени 6 милиарди евра, чие добивање ќе зависи од исполнувањето на реформите и конкретните чекори и постигнувања во оние области што ги бара Европската Унија. Активно во Република Македонија сега се работи и се градат двата најголеми автопатни правци, Гостивар кон Кичево, Охрид и Струга и Прилеп Битола. Планот на надлежните е во патната мрежа во овие 5-6 години да се вложеле над 3 милиарди евра и уште 3 милиарди евра во модернизацијата на железницата и изградбата на брзата пруга Гевгелија Куманово. Се градат и стотици и стотици станови. Според евиденцијата, најмногу станови биле продадени во Скопската општина Аеродром, а најмногу кујки продадени во Битола. Во градската обшта болница 8 септември во Скопје, со инвестиција од 12 милиони евра, се обновени, опремени и модернизирани 7 операциони сали, одделот за интензивна нега, болничките лаборатории, канцеларии и други простори на површина од 4334 метри квадратни. По 8 септември станува најмодерна болница во државава и пошироко, каде ќе може да се добиваат најдобрите здравствени услуги. Европа го избра и не е само македонски успех, туку е и европски успех, дека Соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје е победник со најубава фасада, избран и тоа на јавното гласање на меѓународниот надпревар кој се одржа во главниот град на Унгарија, Будимпешта. Овој успех е и значајно признание за македонската архитектура. А македонскиот балет блесна на европските сцени за време на 16-дневната турнеја во Германија, Холандија и Белгија, каде што имаше 11 настапи пред преполни сали и публика која ги наградуваше македонските уметници со долги стоечки и овации. Возилата за градска хигиена Гран Машинс кои се произведуваат во компанијата Браково Велес успешно беа представени во Германија на светскиот сајм на технологии за животна средина и комунална опрема. Македонската компанија во Минхен ги изложи најсовремените возила кои веќе се продаваат во над 60 земји. Во последново време испорачани биле и во Саудиска Арабија. Има интерес од фирми и од бизнисмени за велешките Гран Машинс, кои во изминатите недели беа представени на три големи настани покрај Минхен на Германија, уште и во Лас Вегас и во Ливерпул, Англија. По наредбата да биде запрена истрагата околу аферата со набавката на мазот од пред неколку години за потребите на термоцентралата Неготино во вредност од 167 милиони евра, наредба за запирање дадена од страна на шефот на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција Ислам Абази, инаку кадар на СДСМ и ДУИ, оти немало докази за кривично дело. Вчера имаше исчудување и барање и од Електростопанство на Македонија и од други, пак да се отвори овој предмет и да се расчисти. Од обвинителството велат, оти државата немала штета, ама Антикорупцијската комисија веќе имала утврдено дека на фирмата и биле платени повеќе пари за помалку доставен мазут, па има сомнежи за злоупотреби и милионски криминал, кој не може да остане без разрешница. Поранешниот министер за земјоделство Љупчо Николовски бил повикан во полиција, бидејќи 820 000 евра без никаква законска основа за време на неговото министерување, биле доделени на мали винарии, па се собирала документација за тоа. Според Николовски, ова бил монтиран случај за да се оттргнело вниманието од вистинските прашања и криминалот. 15-годишник влегол во училиштето 25 мај во Скопската општина Ченто и со нож го нападнал и му нанел тешки повреди на него врсник 15-годишен ученик кој се бори за живот на Скопските клиники, а напаѓачот е уапсен. Тамо во Мелбурн, познатата организација АХАМ е постојано со вас и преку неа вие испраќате пакети за своите најблиски во стариот крај. Вашите пратки од Мелбурн, од Викторија и од цела Австралија, само преку АХАМ, најсигурно стасуваат овде во Република Македонија. Председателот на АХАМ, Илија Јошевски Мечето, неуморно работи за својот македонски народ и со многуте проекти и активности, тој го афирмира името и угледот на организацијата и тамо во Австралија и овде во Република Македонија. Па вие, драги наши, секогаш кога сакате да испратите пакети за своите роднини и пријатели во стариот крај, побарајте го председателот Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. Уште неколку информации. Вредни дами се нашите македонки. Во Тетово се одржа манифестацијата наречена Вешта жена 2026-та, на која се надпреваруваа победничките од 11-те општински надпревари во Републикава. Тие ги покажаа и докажаа своите вештини, знаење и умење во готвење и сервирање. Титулата Гран При припадна според стручното жири на Катерина Николовска од Прилеп, второто место на Даниела Димитриевска од Тетово, а трета беше Мила Георгиева од Македонска Каменица. Според бодовите од публиката, првото место го освои Даниела Димитриевска. Сите победнички добија пехари, награди и дипломи. Во Скопје, 5 дена има музика, дружење и вино на фестивалот Виноскоп 2026-та. Посетителите уживаат во различните видови вино од повеќе македонски винарии и производители на вина, кои веќе биле представени на разни меѓународни сајми, надпревари, изложби и презентации. На Виноскопот во главниот македонски град има и наши специјалитети од богатата кујна. Има музичка програма и друга забава и разонода крај Вардарот, реката Македонска. Во Кавадарци одбележан денот на единствената македонска автохтона сорта грозје, која се вика станушина. Се рече дека е тоа наше природно богатство, има долга традиција на одгледување, посебно во тиквешкото виногорје. Од Норвешка дојдоа во духовниот храм Свети Наум во Охрид, младите родители, по потекло од Србија, Милица и Александар, бидејќи своето дете сакале да го крстат токму во Охрид, велеки дека ниедно друго свето место во Европа не може да го замени Балканскиот Ерусалим. Раскажуваа Милица и Александар со воодушевување за крштевката, за македонското гостопринство и дека Охрид ќе го носат за секогаш во нивните срца. Еве тоа беше изборот на информациите за денешното јавување одовде од наша Македонија. На сите вам, ценети брајка и сестри, драги слушатели и пријатели, почитувани мои македонци, уважен колега уредничи и водител докторицо Најдоски Перин, од срце ви посакувам да сте срекни, најсрекни, да сте здрави и успешни, каде и да сте, со кого и да сте.
0: Фидан Катанаскова со најактуелните вести, почитувани слушатели. Понатаму неколку вести од истокот, дуваат тие исти источни ветрови со години, односно со векови, не со години, дека ние македонците сме бугари и кога не го прифаќаме тоа дека не сме бугари, сега во последните години не викаат северно македонци. Така не нарече и бугарската министерка во Брисел.
2: Имахме хубава първа среща с външния министър на Македония. Това беше първа среща и за двамата. По време на неформалната закуска в началото на съвета. България има ясно изразена позиция, която от 2022 година вече не е двустранен въпрос, е въпрос на дискусия между Европейския съюз и държава кандидат. И днес беше препотвърдена тази позиция. Аз се радвам, че това е една от позициите, за които ние имаме много широк политически консенсус в България, и това е нещо, което казах и на нашите северно-македонски партньори. Ние очакваме да видим от тях.
0: Слушнавте северно-македонци, еве още еднаш, бидете бързо зборува.
2: Днес беше препотвърдена тази позиция. Аз се радвам, че това е една от позициите, за които ние имаме много широк политически консенсус в България, и това е нещо, което казах и на нашите северно-македонски партньори.
0: Северно-македонски партнери. Муцински на английските зборува, почитувани слушатели.
3: Enlargement is an imperative for the European Union as well as for the candidate countries. It is about removing the Western Balkans from being the gray zone of Europe to creating it into a set of countries that have a very clear path towards membership. My country has achieved, especially in the last months, very tangible reform when it comes to the implementation of the reform agenda. We are 100% aligned with the EU CFSP, which means both in tangible reforms, but also in strategic outlook, we have a very clear path towards membership. Our request to the member states is multifaceted. First, we need to depart from bilateralization of accession criteria, but we also need to engage on other core issues that are not related to enlargement per se. And here we refer to security and defense, which is crucial. We refer to the necessity of better communication when it comes to issues related to economy and trade. And what we also need is further engagement related to challenges such as energy security, food security, as well as digitalization.
0: Понатамо се чини дека се спремаат македонците повторно на отстапки.
4: Македонија да промени својата стратегија и да преземе проактивна улога во односите со Софија, наместо да се позиционира како жртва. Ова е клучна оценка на аналитичарот Марко Трошановски по дипломатскиот инцидент во Брисел, каде употребата на несоодветната терминологија од страна на бугарската министерка за надворешни работи повторно ги затегна односите меѓу двете земји. Според

0: во хипотеза што да очекуваме по сето ова, бидејќи сето ова е само една изјава за сега на ново именувана министерка и поранешни изјави на ново именуван премиер. Сега е друг контекстот, тие се на власт, одговорностите на носителите на власта се многу поинакви и во таа смисла мислам дека треба да даеме време за да извлечеме заклучок, а оно што треба дефинитивно да го направиме е да продолжуваме да играме проактивна улога без да се жалиме, само сожалуваме и стоиме во место.
1: Трошановски смета дека и покрај тензиите на новата министерка треба да ѝ се остави простор за корекција, но истовремено да се испрати јасна порака дека непочитувањето на меѓународните договори е неприфатливо.
0: Се надевам дека ќе има втора шанса за прв печаток, односно дека да речеме во тензијата на односите во кои што живееме во моментов, ете се направија некои први погрешни чекори. Придавката потребе на северномакедонци не алудираше директно на нас како народ, како нација, туку беше во друг контекст употребена, меѓутоа е спротивно на преспанскиот договор и на некој начин се доживува навредливо, апсолутно навредливо од наша страна и секој министер на дворешни работи на Бугарија треба да го има тоа предвид, чигледно е свесно, нели системско недобронамерно поставување на бугарската страна, што не оди во насока на по-конструктивни односи и подобрување на взаимните релации помеѓу двете земји.
1: Дека ова не треба да биде причина за да се заострат односите меѓу двете земји, смети и бугарскиот аналитичар Димитар Атанасов, кој оцени дека двајцата министри не соодветно изреагирале.
2: Българската външна министърка не знам дали го е изпуснала без да иска или нарочно преднамерено е нарекла гражданите на Македония северномакедонци, но така или иначе няма никакво съмнение, че тази формула не е приемлива. И тя не е приемлива не само за гражданите на Република Северна Македония, а и за нормално, либерално мислещите граждани на Република България. Намирам, че и двете страни са подходили достатъчно неадекватно, дори бих казал в някаква степен провокативно и дори инфантилно. Децата в детската градина се провокират по такъв начин. Докато в момента българската външна министърка е постъпила неадекватно, в полза на фактологията, в полза на пълнотата на историческата справка, трябва да кажем, че тя все пак е имала и положителна роля в двустранните ни отношения. Тоест тя не е архизлодей и нека да не я разпознаваме веднага в подобна роля.
1: За изявата на новата бугарска министърка, во која ги нарече македонските граѓани северномакедонци, македонската дипломатија испрати протестна нота до Бугарија, а бугарскиот амбасадор во земјава беше повикан на консултации во македонското МНР.
3: И што да кажеме, почитувани слушатели, истата песна, истата приказна, кажано, кажувано е, кажувано е, кажувано, не знам колку пати, меѓутоа ние сме безгласни жици, нас не ни слушаат, си тераат по нивни патишта, тоа на што тие си го сакаат, богат джеп, да имаат само пари, без разлика кои се на власт. 35 години истата приказна и од ВМРО, и од СДСМ комунистите. Нема никакво подобрување. Ќе ни се мачкаат очите и вака ќе ни пуштат некој министер со кој ќе го бранат. Демек министерката на Бугарија, вели тој нашиот аналитичар, прв пат го гледам и слушам. Не знаела што прави, бидејќи прва, втора недела и било. Човече Божи, како може да не знае, а да биде министерка? Не е од улица земена таја, од пазаро, од Бит пазар не е земена, или од Битовски, од Сточен пазар е земена, па не знае што се што се зборува изминатите 35 години. Мислам, покривање вакви навреди, силни навреди, кои знаеме која им ја целта, знаеме дека сакаат да исчезне македонскиот народ, да не постои административно, и нивните инспирации се враќаат назад пред Балканските војни, она што зборував јас неодамна, дека бугарскиот премиер и цар, премиерот Иван Гешов и царот Фердинанд од Германија, тие ја започнаа поделбата на Македонија,

0: со нивниот договор со Србија, кој воопшто ние не го третираме како важен, не знам од кои причини, меѓутоа за мене е тој поважен од Букурешкиот договор во Букурешт 2013 година, затоа што се гледаат намерите на сите три држави. Значи, првиот договор, иницијативата за подпишување и поделба на македонските територии и македонскиот народ произлегува од Бугарија. А тие денес нас не наракуваат северномакедонци, пред тоа македонци од македонски бугари или бугари од Македонија. Меѓутоа, ако вие следите, а знам дека следите, до денес Бугарија нема побарано човекови права или бугари во Егејска Македонија. Тоа што ви кажува? Ви кажува тоа ве враќа назад на договорите. 2012 година ќе го спомнувам овој договор додека не го запамтите и вие, почитувани слушатели. И каде што треба да употребувате контрааргумент. На 13. март 1912 година Бугарија подпиша со молби, ја молеше Србија да подпиша договор и тој договор е склучен во возот од Белград до Ниш. Милан Милорадович тогаш беше српски премиер, а од бугарска страна беше Иван Гешов. Тие двајцата скришно од цел народ, од сите народи, од цел свет, договорот го договорија во воз, во вагон и го подпишаа во Софија. Потоа се впуштија бугарите на уште еден договор со Грција. Тој договор со Грција го подпишаа пред Балканските војни, после српскиот е грчкиот. Грчкиот е на 29. мај 1912 година. Дека ќе ја делат грците, бугарите и србите, Македонија, кон тоа се приклуче и Црнагора. Меѓутоа Црнагора не бараше територии, се разбира дека се многу далеку од нас, подалеку, и пречката беше албанскиот народ. Но овие три држави, Бугарија, Србија, Грција, нивните намери беа јасни, и тоа го направија, ја започнаа првата Балканска војна на 8. октомври 1912 година. Откако ги подпишаа договорите во март и во мај, во октомври започна првата Балканска војна и тоа што сакаше Бугарија не доби, Србија не доби, Грција исто така не доби, па затоа започна меѓусебна војна. Се тепае меѓу себе кој повеќе ќе зграби од нашата македонска територија. И таа втората војна започна во јули, траеше до септември, започна во јуни, пардон, траеше до крајот на јули и на 10. август 1913 година во Букурешт се подпиша тој фамозен Букурешки договор и печатењето на судбината на македонскиот народ, кој имаше право на собствена држава со Берлинскиот конгрес, член 23, да може Македонија да добие автономна држава со своја управа и а покасно да стане и независна држава како и Грција, и Бугарија, и Србија. Меѓутоа, тоа соседните држави не го дозволија, го направија тој нивни таен договор кој се вика Балкански договор или Балканска лига, Балкански сојуз, како сакате, така можете да го најдите во документите под името Балкански сојуз, на српски е Балкански савез, на англиски е The Balkan Treaty или The Balkan League, и тука лежи судбината, а не на ова жолтоклунец. Знаете што е жолтоклунец, пиле што току изведено, и сега е ставиле министер за надворешни работи и таа ќе ни попува нас во нашата црква. Меѓутоа, кога имаме такви наши власти, секогаш имаме такви наши власти кои секогаш посакуваат да попуштаат, па добро соседство, па да се покажуваат добри, па не знам што и каде, дури немаме зборови како да ги опишиме. А борбата за пари можеме да ја видиме секој дневно на телевизија. Секој дневно се расправа за тоа. Кој министер украдил колку пари? Кој премиер украдил колку пари? Кој пратеник купил 10 станови? Кој направил вила во Бугарија, во Грција, во Албанија? Кој отворил бизнеси во странство со странски пасоши? Дали биле во Бугарија, во Грција, во Албанија, Косово, Србија и така натаму. Значи, тоа преовладува во Македонија. И друго што боди во очи е дека во опозицијата секогаш се однесува: е, сега овие ме тужат мене заради политички поени, дневно политички поени. Па човече Божи, си го крадел македонскиот народ отворено. На открито си го крадел, си напумпал милиони, милиони долари. И не е таа нивна кражба со 100 долари или 1000 долари или 100.000, туку крадат со милиони, 100 милиони, 150 милиони, 200. Цел буџет на Македонија го крадат од друга страна. Ја слушнавме изјавата на Александар, министерот за транспорт и економија, ја слушнавме изјавата дека одлучиле да земаат 50.000 странци во Македонија како работна рака. Ми нормално ќе земате работна рака, бидејќи ги избркавте, ги испуштивте од работа македонците, ги протеравте во црниот свет, да работаат како нас и да плачат за татковината, за своето огниште секој ден. Се наполнавте пари вие и нормално за вас е се едно дали Македонија ќе биде држава на македонците или пак ќе биде држава на северно македонците. А знаеме, почитувани слушатели, знаеме и тука нема бегање од тоа. Од името на државата произлегува името на нацијата. Дека ние за 50 или 100 години ќе бидеме северномакедонци, тука не станува збор, нема збор за тоа, тоа ќе бидеме ние. Тоа ќе бидеме. Исто како што Југославија наметна државјанство југословенско, првите луѓе што беа против тоа, најмногу србите, И хрватите, потоа македонците и словенците, заминаа, побегнаа во странство и усташите и четниците и нашите од ВМРО побегнаа во странство, не се сложуваа со тоа, но што направија? Направија нешто од диаспората? Ништо. Не ги прифаќаат, како сега што не прифаќаат нас, а од друга страна велат, враќајте се. И ако сакате да спечалите, да видите, вработете се во Македонија. А каде ќе се вработат? Кај поранешниот министер? Кај поранешниот пратеник? Кај поранешниот градоначалник? Па нема, човече Божи, вработено лице во институција во Македонија што не украдило пари. И што не се бара човек да ти сврши работа. Абе, по нужда да одиш во Битола, ќе треба да бараш пријател. По нужда да одиш во Скопје, ќе ти треба пријател да побараш за да најдиш клозет. Зошто? Затоа што нема јавни нужници. Ќе мора да бараш пријател за да влезиш во некој ресторант, да влезиш во некоја кафана, па да поедиш по нужда ако те пуштат. Ама затоа ти треба пријател. Да им каже дека човекот не е од тука, од Скопје, од друг град е или од странство, па му се оди по нужда. Резил сме ние. во кој град, еве, јавете ми се на програмата или после програмата, во кој македонски град има јавни ВЦ-а, јавни нужници, каде што може еден човек од странство, од друг град да појди по нужда. Па и да се изразам со нашиот народен речник, и во гајките да се посери, нема каде да оди по нужда. До таму се дојдени нашите власти, до таму е ограбена Македонија, искубана е. Секој пердуф е искубан на Македонија. Не остана пердуф на Македонија. Гола е кокошка. Гола кокошка е. Нема ништо на незе. И еве ги уште, и ден денес не можат да го оправат судството, кое е дојдено е на 0% доверба. До таму сме стигнати, почитувани слушатели. И сега ќе ја завршуваме работата со Македонија, како и нашата радиопрограма. Ќе ја завршуваме, како што вели бугарката, дека ние немаме никакви спорови со Република Северна Македонија и Северномакедонскиот народ. Тие треба да се расправаат со Брисел, со Европската Унија. И која ќе биде, кој ќе биде крајниот резултат? Зарем до толку сме ние будали? Од една страна ги слушаме, ние цврсто газиме по единствениот пат за Европската Унија. Цврсто и непоколебливо, тоа е единствениот пат, тоа е нашето решение, таа е нашата иднина. Тоа не знам што, не знам каде. Од друга страна, ќе кажуваат дека идентитетот не го минувале и во прв план бил. Ништо од тоа, почитувани слушатели. Не, јас не им верувам, не знам вие, меѓутоа, јас воопшто не им верувам од се до сега што беше направено спрема македонскиот народ и спрема македонската држава. Уво не ги боли воопшто, ама баш уво не ги боли. И утре ќе ние преку Муцински ќе направиме ние нешто. Па чекај, детето уште нема завршено средно образование. Го ставија министер за надворешни работи. Ќе го сомелат луѓе, министри како Лавров, како кинескиот и некои други, ајде да не ги именувам сите. Ќе го сомелат, ќе го изгазат. Кога ќе го видат на лицето небричен, и тој ќе бил министер, шеф за надворешна политика. Рабиш, шо велат австралјаните и дел од македонците. Добро, почитувани слушатели, одиме понатаму. Да ги слушниме сообщенијата од македонската заедница. Могила.
1: One country, two systems framework can no longer be relied upon to provide justice.
0: Не можам да го пуштам, не знам кои се причините. Добро, ќе одиме со една песна па или воро, и ќе се обидам да коригирам работата.

0: Društvото Димче Могилчето организира бал Свети Никола и Константин и Елена на 30. мај 2026 година во 18 часот во Нерет Ресепшенс. За карти јавете се кај Богослав Колтовски на телефон 0413-258-276 за западните предградија на Мелбурн и Томче Стојановски на 0408-590-478 за северните предградија.
1: Охридското социјално друштво Седина во Охридски од Мелбурн го организира традиционалниот 43 годишен бал по повод патронниот празник Седина во Охридски. Со особена чест ги поконуваме сите доселеници од Охридско да бидат дел од оваа свечена вечер. Балот ќе се одржи на 27. јуни 2026 година во The Grande Receptions 6-8 Хелм Кур Епинг. Со почеток во 18.30 часот. За одличната атмосфера ќе се погрижи добро познатата музичка група Медена Бен, секогаш подготвена за македонска песна од срце и душа. За карти и повеќе информации можете да се обратите кај Дочо Каневче 0434-067-570, Мишко Армен 0426-507-570, Горан Чифлигаровски 0410-444-532 и кај Васко Ангеловски 0412-625-781.
0: А сега да ја слушниме бабичката од Баница. Името е Наца. Снимена е неодамна, почитувани слушатели, и многу е интересно.
2: Во идене јул и јуни 10.000-2025. Са намерваме со Наца Баничанка тука и ќе опитам некој лапој. Прво, ката викат?
3: Елпиники.
2: Дека си родена?
3: У Баница.
2: У Баница. Како говорете вие тако о вашата куќа?
3: Нашки.
2: Нашки. Што се какви нашки?
3: Нашки, македонски.
2: Македонски.
3: Коча си лафне.
2: Кој ти беше татко и мајка?
3: Евдоксија и Лазарос.
2: Лазарос, Золе. Да,
3: Золе. И Слава. Да, вече от часаш по македонски. Брато ми дяди.
2: Мечо.
3: Брат Мичо.
2: Мечо.
3: Загинати ти ја.
2: Ја.
3: Са Николаки ќе доби.
2: Ја. Хаш ми, кај ти беше живот с мало чупе, кој живете? Ние вас знаеме Ковачкини.
3: Ковачкини беме. Не беме Ковачкини. Ние да ти
2: речат... Знаеме от ти беше татко ти Ковач.
4: Не беше татко.
3: Татко ми не беше, тетинко ми беше Ковач.
2: Oh my God.
3: Татко ми беше говедар.
2: Говедар.
3: Говедата пасеше на селото. Да, и јаска също, говедата пасеше.
2: Нешто. Кажи ми, имате дени пиени тога и тие години кога растеше младо чупе?
3: Откада стана да и пасме говедата си, имаме дени пиени. А пред татко ми ка се удри, си го извади локто, не работаше, имаме сермаштина, да ти рече. Татко ми во Скопје, не во Скопје,
2: во Белград.
3: Во Белград.
2: Во Белград.
3: Во Белград си излепо локото. Таму му кладија локо чуждо. Ама да не пуляме му кладија чуждо.
2: Чуждо. Ти каса со Стоен, каса зете со Проксенија, каса не зете со Стоен?
3: Каса зете, да ти рече, јас беше малечка, работаше, дедо Наце, да го знаеш?
2: Како знам, како не.
3: Е, од дедо Наце, јас го беше, опа, крмичине, многу ма милваше дедо Наце, молеше вода, моветеше, јас барао да му извада да врша, да му избаврао до Вјана Магарто, де донаце Бог до процесо колта, да уйме да утка таму има амидија, да товарме снопја, У Андурдо товаре снопија, јаска. Знаеш ко што треба, знаеш ко што?
2: Како не знам.
3: И кафтец. До товара магарто, да си доа, до насајме врао со дедонаце, и десна ја со врао до врата. Со магарто, качено мршки.
2: На скујле отиди ти...
3: На скујле отиди да ти кажа... До 12-та година.
2: 12-та.
3: До 12 години, беше 12 години тогай.
2: Па тогай...
3: Дорие Германия се разборай тогай и не изучи.
2: Се научи да говориш гарски баво?
3: Е, не знам, повини. Повини. Ама се развервам.
2: Окей, колко години си... Колко години, знаеш?
3: 305-та година. 91-та година си.
2: 91-та да си жива. Тоа беше сполагте много, вајќе остане за векој вајќе био ќе биде. Ке та цел свет ќе та знае кои се или каси. Ама мајк ти од кој? Од Сорвичо? Од ека беше мајк?
3: Мама од Сорвичо. Од Сорвичо. Тате од Горничо.
2: Кога дојдите вие од Горничо тука?
3: Не дојди мене, тате малечко.
2: Тате ко дојди ја?
3: Тате ко дојди сија малечко.
2: Значи едно место или каа нешто?
3: Не, баба се премажи тука у Вачкој.
2: У Вачкој.
3: И... Тате не се омила името, Мелиси.
2: Мелиси.
3: Не се пишеше Вачков. Бајче пеце, Вачков го знаеш.
2: Да знам, кај не знам, а со Ана се пријатели не много со...
3: Со Ванка?
2: Ја, со Ванка, со Ванка.
3: О, да, поздравите, со Ванка. Ја да Ванка е шо да слага, шо ме...
4: Ванка е много милослива, со цели сега.
3: Е, ме да зема, дојде, о, забрдени, јас една година капатна, една година забрдени се веше. Таму се деше мојата ќерка.
2: Обитела кој имате вие? Имаше тета ти и обитела?
3: Две тети.
2: Две тети обитела.
3: Тета Милка, тета Томија, тетинче Никола. Е па тета Милка имаше Сърмен таму обитела зелена.
2: Ага. Ево кај свршиме, влае много ти пати вера. Војдена и јулј.
0: Еве, почитувани слушатели, бабата Наца од Баница и ден денес вели дека зборуваме по нашки. А зошто го вели тоа зборуваме по нашки? Знаете, затоа што биле македонците малтретирани, тепани, со сечени јазици, со убивани, не ги оставаа да плачат, преименувани, не смеа зборот да окажат македонски или македонец, а денес грците се прават да бидат македонците. Истото пак го прават рака под рака со бугарите, уништување на македонскиот народ, со воведување Северна. Еве една песна, никогаш Северна.

0: morning, dear listeners. You're listening to the Macedonian Morning Program on 3ZZZ 92.3 FM, the best Macedonian program in Australia. And good evening to all our listeners in Macedonia and around the world who are listening to us on our website, www.3ZZZ.com.au. Greetings to you all. With you in today's program are Vasco and Lydia Angelovski, bringing you closer to your homeland and loved ones.
1: Добро утро, Македонија. Нека денот ви започне со насмевка, позитивна мисла. Ви посакуваме здравје, среќа и убав ден, исполнет со радост. Почитувани радио пријатели, добре дојдовте во денешната програма на македонски јазик на 3ZZZ 92.3 FM мегахерци. Со вас и ова утро се Лидија и Васко Ангеловски. По денешнова програма ќе слушните најактуелни вести кои ја означија неделава во Република Македонија. Македонска мака, временска прогноза, сообщенија од нашите заедница и актуалности. Но ова иста фреквенција може да не слушате и на Бисер радио. Оваа ваша програма е прави однос со вашите најблиски. Докаде ги имате? Сега е 6 часот и 3 минути. Ви ветуваме пријатни минути со убава наша македонска песна Јоро. По продолжение да ги споделиме вестите кои за вас ги припремишме.
2: Министерот за здравство Азир Алиу денеска информираше дека странската комисија која ги проверувала сомнителните случаи на непотребно извршени кардиолошки операции или упатување на операции утврдила сомнителни наоди кај 9 од вкупно 13 анализирани предмети. На денешната пресконференција Алиу соопшти дека кај 4 пациенти комисијата оценила дека третманот бил медицински соодветен, навремено испроведен согласно стандардите на клиничката пракса. 9 сомнителни случаи и наодите од Меѓународната комисија ќе бидат доставени до владата, јавното обвинителство, антикорупцијска и сите надлежни институции.
3: Според странските експерти, цитирам, велат вака, документацијата укажува на сомнителни наоди во текот на диагностичката евалуација, например, несогласување меѓу ангиографски наоди од коронографијата и писмениот извештај, пошто следувало несоодветна индикација за процедурите, било едно ендоваскуларните или хирушките процедури. Во однос на овие случаи, комисијата оценува дека, цитирам, одредени аспекти од третманот и водењето на пациентите биле под очекуваните професионални стандарди и може би неповолно влијаел врз клиничкиот исход врз нив. Пациентите се на возраст 45 до 78 години, кои што беа предмет на анализа. Анализираните случаи се однесуваат на интервенции и постапки, реализирани во здравствените установи, во јавните и во приватните здравствени установи, во јавна здравствена установа Универзитетска клиника на кардиологија, јавна здравствена установа Универзитетска клиника за кардиохирургија, Клиничката болница Штип, ГОП 8 септември, ПЗУ Кардио Арт Штип, Клиничка болница Жан Митрев и Клиничка болница Аджибадем Систина.
2: Жена на возраст од 31 година утрово била убиена по семена расправија во битолската населба Баир. За убиството е осомничен 33-годишниот сопруг кој полицијата веќе го има приведено. Од МВР го потврдуваат случајот. Според информациите од полицијата, приведениот маж се сомничи дека со нож ја нападнал сопругата со која не живееле заедно, пошто таа од здобиените повреди починала на лице место. Смртта ја констатирал лекар од итната медицинска помош.
4: Денеска полициски службеници од секторот за внатрешни работи Битола го лишија од слобода 33-годишниот АР од Битола. Тој се сомничи дека утрово околу 6 часот и 40 минути со нож ја нападнал неговата 31-годишна сопруга АВ од Битола, со која не живееле заедно, а која од здобиените повреди починала на местото на настанот. Лекарот итната медицинска помош констатирал смрт. Лицето е задржано во полициска станица и по целосно документирање на случајот во координација со јавен обвинител, против него ќе биде поднесена соодветна пријава.
2: Сирискиот убиец од Старо Нагоричане, според досега прибраните докази, сторил 4 убиства, а две други жени се обидел да ги убие. Според обвинителството, станува збор за прв ваков сириски убиец во Македонија со кривичното дело фемицид. Мотивите за убиствата не ги споделија, само дека работел на ист начин, жртвите ги барал по тоа што се жени и други ниски побуди за кои обвинителството денеска не соопшти детали. Психијатриските вештачења утврдиле дека тоа е во добра психичка состојба. Обвинителството ќе поднесе кривични пријави и за лекарите кои констатирале природна смрт кај дел од жртвите, иако тие биле убиени. 25-годишниот овчар од Кумановско се наоѓа во притвор, а обвинението би требало да биде готово за околу еден месец.
5: Јавното обвинителство Куманово, истражниот центар при Јавното обвинителство Куманово, соработка со СВР Куманово и останатите надлежни државни органи, по спроведена подобиени нови докази, ја проширивме истрагата против истиот сторител, и тоа за две нови кривични дела убиство од квалификуван облик и две кривични дела обид за убиство од квалификуван облик, при што сега се вкупно се води истрага за 6 кривични дела, од кои 4 се кривични дела довршени и 2 кривични дела убиство кои што останале во обид. Оно што особено би сакал да истакнам е дека, колку што ми е мене познато, се работи за прв случај за кој од доказите произлегува дека се работи за серијски убиец кој што сторил и кривично дело фемицид, односно родово привршење на родово базирано насилство. Истрагата ќе продолжи и очекуваме за кратко, за реално време да поднесеме и обвинителен акт против ова лице. Воедно ви известувам дека ова лице се уште се наоѓа во притвор кој што му беше продолжен.
2: Министерството за европски прашања и Институтот за европска политика денеска го организира третиот состанок на Националниот консултативен механизам за реформската агенда. Најавната панел дискусија се обратија министерот за европски прашања и национален координатор за спроведување на реформската агенда Беким Сали и представникот на делегацијата на Европската унија Штефен Худолин.
6: До сега ние имаме некаде околу 40% исполнување од, ако ги погледнаме, ако погледнаме првата година од реформската агенда. Сега сме во очекување на оценката од Европската комисија која што треба да дојде за декември 2025 година. Меѓутоа, веројатно, Европската комисија е тука повеќе во позиција да ги оцени тие чекори. Оно што знаеме дека од нашиот мониторинг кој што го објавуваме редовно, дека за овој период имаме подобар успех. Знаеме и дека од оно што го чувме неформално од Европската комисија, ќе очекуваме дека дел од тие чекори кои што беа заостанати ќе бидат имплементирани. Тоа што би сакала да го споменам на крајот е дека овој мониторингот на реформските агенди е значаен за нас не само од аспект на следење на реформите, туку затоа што сите градиме капацитети за нов механизам кој што би требало да се применува и во идните циклуси на финансирање од страна на Европската унија.
7: And we are just shortly before of
8: the средина на нејзиното спроведување. Оценки до сега има, кои што сега се разгледуваат во Европската комисија, ќе следи уште една оценка на постигнувањето на крајните рокови, а целта на денешниот конкретен состанок е поголемо вклучување на граѓаните и подигање на свеста дека институциите одговорни за спроведување на реформската агенда можат да бидат повикани на одговорност доколку не се спроведува реформската агенда.
2: Околу 200 метри кубни отпад само во главниот град биле собрани во рамки на акцијата Генералка Викенд, која се одржуваше во текот на минатата недела. Информацијата ја потврди Скопското јавно предпријатие Комунална хигиена. Се чистеше кеот на реката Вардар, опфаќајќи ги двете страни на речното корито, при што стотици учесници во акцијата собираа најразлични видови на непрописно одложен отпад од брегот и пешачките патеки. Паралелно, активностите се реализира и во сите скопски општини, каде што граѓаните и волонтерите го одлагаа собраниот отпад на предходно определени пунктови, најчесто во близина на училиште и градинки. По завршувањето на акцијата, екипите на комунална хигиена го превзедоа и транспортира отпадот од сите локации и, како што веќе објавивме, собраа вкупно 200 метри кубни отпад. Викендов градот Виница ќе се приклучи кон маршот на ангелите, протестен собир кој се одржува по трагедијата во кочанската дискотека Пулс, каде што загина 63 лица. Нашиот штипски дописник Трајан Ристовски е на оваа тема.
9: Во сабота на 16 мај, градот Виница за прв пат ќе се приклучи кон маршот на ангелите, настан што се организира во чест на 63-те жртви од трагедијата која потресе целата јавност и зад себе остави неизбришлива болка кај семејствата, близките и преживеалите. Под мотото за да не се повтори никогаш за вистинска правда, учесниците ќе испратат порака дека сеќавањето на загинатите не смее да згасне, но и дека одговорноста за трагедијата не смее да остане само символична. На последниот марш во Кочани порачаа дека ова е повик за вистина, правда и системски промени, кои ќе спречат вакви несреќи да се повторат во иднина.
10: Ние сме на улица, не затоа што сакаме хаос, туку затоа што правдата ја претворивте во неправда. И запомтете, ниту една функција не трае вечно.
9: Собирот е закажан за 16.45 на площадот Ангел Винички, додека почетокот на маршот е планиран за 17 часот и 5 минути. Оттаму граѓаните ќе маршираат низ градот во знак на почит кон згаснатите животи и како поддршка за сите семејства што и денес се соочуваат со последиците од трагедијата. Повеќе од 500 повредени и преживеани се уште ги чувствуваат физичките и психолошките последици од трагичниот настан.
1: Музички поздрав, убаво музичко парче, со кое ви посакуваме добро утро.

0: Во Македонија со векови се минувале царства, граници, знамиња и владетели. Се воделе војни, се кроеле туѓи карти, се делил народот и со создавање омрази. Но македонскиот народ и покрај се не научил да мрази, затоа што премногу добро знае колку е тешка омразата и колку таа не гради домови, туку гробови. Не создава иднина, туку раѓа нови поделби, нови несејки и генерации што ќе живеат со товарот на старите конфликти. Но едно нешто останало. Македонија, земја со душа, историја и човечка топлина. Колку војни поминале преку Македонија? Колку армии марширале? Колку туѓи интереси се судриле? Толкуму во Македонија. И повторно, македонскиот човек останува човек, гостопримлив, топол, насмеан и подготвен да му додаде рака дури и на тој што вчера му бил непријател. Тоа не е слабост, туку големина и сила што ја имаат само народите што вистински знаат колку вреди мирот. Тоа е можеби најголемата сила на македонскиот народ. Особено денес, кога светот повторно се дели, кога омразата лесно се шири преку политика и туѓи интереси. Балканот има потреба на нешто поинакво. Има потреба од место што ќе поврзува, а не да раздвојува. Има потреба од простор каде луѓето повторно ќе се гледаат како соседи, а не како непријатели. А такво место е Македонија. Македонија е душата на Балканот. Охрид е бисер што не му припаѓа само на еден народ, туку на сите што знаат да ја почувствуваат неговата убавина и дух. Кога човек ќе застане покрај Охридското езеро, ќе го почувствува мирот на водата, тишината на старите камени улици и ќе ги види црквите и манастирите што со векови стојат исправени над времето, тогаш сваќа дека Балканот може да биде поинаков. Можел да биде место на почит, разбирање и човечност, а не на омраза и поделби. Охрид не е случајно наречен бисер балкански. Бисерот не настанува преку сила. Тој се создава трпеливо, долго и тивко. Така треба да се гради и Балканот. Не со закани, навреди и утени, туку со трпение, мудрост и човечност. Во Македонија со векови се среќавале разни традиции, народи и цивилизации. Овде свештениците и камбаните во црквите, оджите во џамиите и молитвите во синагогот никогаш не биле причи на народот да престане да живее заедно. Тоа е вистинската Македонија. Македонија што не дели, туку спојува. И толку затоа е време гласно да се каже: Македонија не треба да биде јаболко на раздор. Македонија треба да биде мост меѓу народите. Место каде Балканот ќе научи дека иднината не се гради преку омраза, туку со почит. Затоа денес пораката до нашите соседи мора да биде искрена и човечка. Македонија не ја гледајте како проблем што треба да се реши. Не ја гледајте како територија врз која треба да се докажува сила, историја или влијание. Гледајте ја како алка што може да не поврзе сите на Балканот. Ниту еден народ нема да стане поголем ако го понижува другиот. Ниту некој ќе стане пославен ако му го негира идентитетот на македонецот. Токму затоа Македонија денес не мора да остане буре барут, туку може да биде пример за искрен сосед, државата да на соработка во економијата, туризмот, културата, почита и човечноста. Замислите Балкан каде младите од Скопје, Софија, Белград, Атина и Тирана ќе се надпреваруваат кој ќе изгради повеќе, а не кој повеќе ќе навреди. Балкан, каде ќе се отворат фабрики на место стари рани, каде туристите ќе доаѓаат да уживаат во убавините, а не да слушаат кавги, навреди и препокувања. Доста беа поделби, доста беше омраза, што им служи само на тие што сакаат народите да останат скарани, исплашени и сиромашни. Доста беше политика што живее од конфликти и стравови. Време е Балканот да порасне. А Македонија, со својата душа, историја и човечност, може да биде срцето на тоа обединување. Може да биде местото од кое ќе почне една поинаква приказна за Балканот. Приказна во која народите нема да се мерат по тоа колку се мразат, туку по тоа колку можат заедно да создадат. За крај, да се подсетам на зборовите на великанот Гоце Делчев, кои денес звучат помудро и помоќно од многу современи политички говори. Јас го разбирам светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Токму во тие неколку зборови е содржана иднината што Балканот мора да ја избере. Надпревар во култура, економија, знаење, почит и човечност, а не во омраза, поделби и конфликти. Само обединет Балкан може да биде силен, достоинствен и почитуван дел од обединета Европа. Македонија е вечна.
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Времето до крајот на денот според метеоролозите ќе биде сончево и свежо. Утринската температура достигна до 11 степени, а дневната ќе достигне до 22 степени. Во текот на утрешниот ден не очекува сончево до мала умерена облачност, утринската температура ќе достигне до 14 степени, а дневната до 22 степени. Додека во недела, 17 мај, времето ќе биде претежно облачно, проследено со врнежи од дожд и со дневни температури помеѓу 15 и 20 целзиусови степени.
2: Друштвото Димче Могилчето организира бал Свети Никола и Константин и Елена на 30 мај 2026 година во 18 часот во Нерет Ресепшенс. За карти јавете се кај Богослав Колтовски на телефон 0413-258-276 за западните предградија на Мелбурн и Томче Стојановски на 0408-590-478 за северните предградија.
3: Охридското социјално друштво Садина во Охридски од Мелбурн го организира традиционалниот 43 годишен бал по повод патронниот празник Садинаум Охридски. Со особена чест ги поконуваме сите доселеници од Охридско да бидат дел од оваа свечена вечер. Балот ќе се одржи на 27 јуни 2026 година во The Grande Receptions 6-8 Хил Кур Епин. Со почеток во 18.30 часот. За одличната атмосфера ќе се погрижи добро познатата музичка група Медена Бен, секогаш подготвена за македонска песна од срце и душа. За карти и повеќе информации можете да се обратите кај Дочо Каневче 0434-067-570, Мишко Армен 0426-507-570, Горан Чифлигаровски 0410-444-5.

ги проследивте вестите кои за вас ги припремивме за ова утро. Македонска мака и временска прогноза и сообщение од нашата заедница. Во продолжение да слушнеме една убава песна со која сакаме да ве поздравиме вас, почитувани слушатели и слушателите на Бисер Радио, и да ви посакаме успешен петочен работен ден и викенд.

етиката на СДС повторно се сведува на стариот рецепт. Кога немаат што да понудат, кога немаат проекти, визија и доверба од народот, тогаш почнуваат со навреди, етикети и обиди за создавање страв. Најновата изјава на Венко Филипче, дека македонскиот национален идентитет го загрозуваат криминалот и корупцијата и дека владата сакала да ја изолира државата од Европа, не е ништо друго освен очајнички обид за дефокусирање од вистинските прашања на кои СДС со години бега да одговори. Да, македонскиот народ гледа, но не го гледа тоа што сака Филипче да го прикаже. Народот гледа дека денес се градат автопати, железнички коридори, локални патишта, училишта, градинки и инфраструктурни проекти со воречиси сите општини. Народот гледа дека за прв пат по долго време државата не стои во место и гледа дека се отвараат процеси за реформи во правосудството, кое токму во времето на СДС беше претворено во алатка за политички прогон и партиски пресметки. Но македонскиот народ исто така памети, памети која доведе Македонија во состојба на понижување и национално обезличување. Памети кој го смени името на државата, кој го смени знамето, кој го преименува аеродромот и автопатите, кој брусеше шахти со сонцето од Кутлеш низ Скопје за да се додворува на туѓи агенди. Народот памети и како од пред владата беше тргната оградата од ковано железо со приказни дека владата е народна, а потоа истите тие поставија полициски бардери за да се бранат од собствениот народ, кој секојдневно протестираше против нивните политики. Народот памети и како функционери на СДС играа ора и снимаја видеа по кабинети со креветчиња додека институциите тонеа во хаос. Памети како и како се ветуваа живот за сите, правда и економски просперитет, а доби криминални афери, тендери, рекети, сомнелителни договори и милиарди исчезнати од буџетот без реални капитални инвестиции. Парите ги нема, проектите ги нема, но затоа останува долговите и разочараността кај македонскиот народ. Народот исто така бара одговори. Каде завршија милиардите евра наменети за капитални инвестиции? Кој се збогати додека народот осиромашуваше? Што се крие зад приказните за златните визи и сомнителни бизнис релации? Зошто Македонија беше туркана од отстапка во отстапка секогаш кога СДС беше на власт? Филипче денес зборува за Европа, но народот гледа токму дека СДС до со години ја претворише европската агенда во средство за утени и распродажби на националните интереси. Наместо достоинствена дипломатија добивме политика исполнување туѓи барања без црвени линии. Наместо национално единство добивме поделби, омаловажување на собствениот народ и поддршка за сите оние кои алегираат Македонија и македонскиот идентитет. Македонија не се брани со пресконференции полни со навреди и лаги. Македонија се брани со работа, со

0: projekti, so ekonomija, so instituciji i so počit kon som sveni od narod. A narod od denes mnogo podobro gleda koji raboti, a koji samo se obiduva povtorno da je vrati starata matrica na straf, podelbi i politički manipulaciji. СДС и Филипче може би мислав дека народот заборавил, но народот во Македонија памети. И толку му затоа македонскиот народ денес бара одговорност, а не нови изговори и празни обвинувања. Изгледа дека за Венко Филипче секоја спротивставување на бугарските барања веднаш се нарекува изолација, а секоја подпишување и остапка се представува како европска вредност. Ако за Филипче одбивањето нови уцени значи изолација, тогаш логично се поставува прашањето дали за него предавството на националните интереси е единствениот пат кон Европа. Македонија на македонскиот народ. Во продолжение да проследиме прилог за нашето постоење. Нека слушат негаторите за нашата библиска Македонија.
1: Постојат земји што се создадени од политика и постојат земји што се создадени од дух. Македонија е втората. Таа не е само географија. Таа е прастар ритам што очукува подлабоко од времето. Ние не сме случајни минувачи низ историјата. Ние сме нејзиниот жив доказ. Од визионерскиот ум на Филип, преку нескротливата волја на Александар, па се до камените тврдини на цар Самуил, нашето постоење е една континуирана линија на пркос. Тоа е нишка од крв и светлина, што се протега низ милениуми, нескршлива, како да е кована во самите звезди. Да се биде македонец, значи да се носи товарот на таа историја без свиткување. Тоа значи да го препознаеш звукот на античкиот чекор во собствениот од и мудроста на предците во собствената тишина. Филип не градеше само држава, тој градеше идентитет. Александар не освојуваше територии, тој го ширеше хоризонтот на човечката можност. Самуил не бранеше само граници. Тој ја бранеше идејата дека еден народ е господар на својата судбина, дури и кога целиот свет ќе се сврти против него. Но оваа земја е повеќе од нејзините кралеви и цареви. Таа е во секој еден од нас, во секој изговорен збор на нашиот јазик, кој е постар од многуте империи што се обиделе да не замолчат. Тој јазик е нашиот генетски код, нашата духовна архитектура. Ние сме чувари на еден свет што светот честопати го заборава. Свет на достоинство, на гостопримство и на длабока, речиси мистична врзаност со почвата. Нашата историја не е бреме. Таа е коренот од кој црпиме сила кога се друго ќе се разниша. Ние сме мостот меѓу древноста и иднината. Затоа, кога го изговараме името Македонија, ние не изговараме само збор. Ние изговараме заклетва. Заклетва пред Филип, пред Александар, пред Самуил и пред сите оние чии имиња се врежани во дзидовите на манастирите и во меморијата на овој народ. Македонија не е прашање на избор. Таа е нашата судбина. Таа е огнот што не гори, туку не грее. И се додека постои барем една душа што го чувствува тој пулс, историјата нема да заврши. Таа само ќе продолжи, горда, исправена и вечна.
0: Веруваме ви се допадна прилогот.

Aman Befilipče dostaje od prazni politiki i politički manipulaciji. Namesto postojano da držiš lekciji i da glumiš zagriženost za Makedonija, poditno vrati gi železot i krunata na makedonskite poglavari, za koje javnosta so godini zboruva deka završili ke bugarite. Цел народ знае и памети дека токун својата фамилија се поврзува со ова прашање, а наместо објаснување и одговорност, ти продолжуваш да представуваш како заштитник, да се представуваш како заштитник на националните интереси. Дали тоа било направено за пари, слава или личен интерес, јавноста одамна поставува прашања. Но одговори нема. Твојата близкост и постојана поддршка кон политиките на Софија одамна не се случајност. Се повеќе граѓани гледаат дека твоите ставови, речиси секогаш, се совпаѓаат со бугарските позиции, додека македонските интереси ги ставаш во втор план. Народот гледа дека наместо да застанеш цврсто зад Македонија, ти упорно ги напаѓаш Христијан Мицковски и ВМРО ДПМНЕ, мислејќи дека со навреди и омалуважување ќе добиеш политички поени. Но ефектот е спротивен. Револтот и огорченоста кај народот кон тебе и СДС само растат. Ако продолжиш да тераш по туѓи и терк и да ги браниш интересите на други држави, наместо македонските, народот тоа ќе знае како да те казни. Македонија памети кој стоел зад неа, а кој работел против незините национални и историски интереси. Пораката е кратка и јасна. Филипче, враќај тоа што Божјо и припаѓа на Македонија или Божја казна. Македонија е вечна. Да се биде македонец, најпрвин е света работа, а дури потоа проклество и немир. Ние не сме македонци само затоа што го зборуваме и само затоа што пишуваме на македонски. Ние не сме македонци само затоа што пееме и само затоа што играме на македонски. Македонци сме најмногу затоа што сме страдале на македонски и затоа што треба да се обединиме на македонски. Мислам како македонка, затоа постојам и знам дека и покрај сите голготи и искушенија, мојата верба во Македонија е безусловна и нема никогаш да ја подчинам на било која партија, на било каква идеологија, на било која власт, лидер или туј наместник. Се е менливо и минливо, само Македонија е вечна. Амин. Гордост наша е што Филип бил македонец, Александар бил македонец, Свети Кирил и Методи биле македонци, Свети Климент Охридски бил македонец, цар Самуил бил македонец, крал Марко бил македонец, Карпош бил македонец, Гемиджиите биле македонци, Госе Делчев бил македонец, Даме Груев бил македонец, Никола Карев бил македонец, Крсте Поп Мисирков бил македонец, Методија Андонов Ченто бил македонец. Да бидеме горди на својата историја, да бидеме горди на своите предци, да бидеме горди што сме македонци. Македонка сум затоа што сум македонка по род, култура, историја, традиција. Зборувам македонски. Ја чувствувам крвта македонска во моите вени. Сум од родот древен на Филип и Александар. Сум Македонија, земја библиска, една и единствена, од секој пат и за секој пат. Ги има изроди што велат Македонија не е Македонија, а македонците не се македонци. Сочувствуваме со нивниот таксират. Ако не го чувствуваат исконското во себе, не можеме да им помогнеме. Некому со сила можете да му земете, не можете да му дадете.
Луѓето се раѓаат, живеат, создаваат со Божји аманет. Да не ги забораваат делата на оние пред себе. Да не плукнат на нивниот само прегор, визија и жртва. Божји аманет е да остават вредности зад себе, кога веќе не нема. Божји аманет е да се сака својот род и да се споделува со другите. Тој што нема чувство за својот род, не може да има чувство за друг. Вредни сме во светот и вредни сме за светот, се додека го негуваме чувството македонско во нас. Само како македонци сме вредност за сегашните и идните генерации. Само како македонци можеме да го почитуваме другиот и да се грижиме за неговото добро, како што се грижиме за своето. Не ни е се едно. Името и идентитетот не се наша собственост. Како македонци денес сме ги наследиле од македонците што биле и сме ги позаимиле од македонците се уште неродени. Ги сакам другите, ти го ценам мојот корен. Го сакам светот, оти ја сакам мојата земја. Го сакам животот, оти е Божји дар. Ја сакам Македонија, оти тоа сум јас. Затоа, мој македонци, но и сите вие, драги браќа и сестри, со вера во Бога, ве повикуваме да се придружите кон овој аманет. Ни името, ни идентитетот македонски не ни се проблем или прашање. Не се проблем ни за светот. Проблем може да биде само за оние што не се сигурни кој се и зошто се. Нема недоразбирање. Името и идентитетот македонски не се на продажба, ниту пак се тема за расправа. Тие што не се доследни кон себе, нема да бидат доследни и чесни ни кон другите. Само како Македонија и македонци сме придобивка за Европа и светот. Сме за разумен компромис до кој треба да станат со себе, да стаса со себе самите оние кои несигурни во собствениот идентитет. Патетично го негираат нашиот. Имаме сочувство и разбирање за нивниот таксират, но и цврсто треба дека еден ден, не многу далечен, ќе се смогнат разум и храброст да се соочат со реалноста дека Македонија и македонците постојат и ќе постојат како нивни искрени соседи и пријатели. Код името македонско не препознаваат на сите меридијани на ова наша планета една и единствена, како што името ни е едно и единствено. Македонец е роден водач и победник, одговорен кон себе, кон блиските и кон сите што Бог ги создал. Македонец е втор збор на креација, бистра мисла и чисто срце за сомилост, но токму затоа и за строгост, кон себе и кон другиот. Македонецот создава и остава зад себе цивилизацијски дела, споделува и поучува, насочува и втемелува. Тоа е генетскиот код на македонецот. Човекот во Стариот Завет восприеман според принципот, какво е неговото име, таков е и тој. Македонија вечна и единствена

Μακεδονία. Μακεδονία εζήμια σωράνη ισοπίσνη. Νισβεκόβητε αγκάζελη υπέρι, για τέλελε μάπη, για ζατφόρα λεβοτέμνινη. Νοτά, γκούρδα είναι πόκορνα, νίκογας να ζαμόλτσι. Βοσέκουι κάμεν ο νεζίνητε πλάνινη, η βοσέκουι ασούλζα να νάρωτο ζήβε εσπόμενοτ за борбата. Судбината й била тежка, со крв платена, со болка носена. И сепак, најголемото чудо е дека таа постои. Македонија дише, зборува и пее. Постојат луѓе што ја љубат, што ја нарекуваат својата татковина и ја носат во срцето како светост. Среќата е во тоа што по сите бури и темнини, таа се уште стои исправена, со сонцето над себе и со корените длабоко втелемени во земјата. Таа е сведоштво дека болката може да се претвори во сила, а тешката судбина во гордост. Македонија денес е мало парче земја, но со бескрајна душа. И тоа што ја има, тоа што постои, е најголемата победа.

0: Почитувани слушатели, и ова утро пред да се разделиме да ве оставиме со бисери на мудроста. Почитувај и цени ги своите родители. Никогаш не се срами од нив. Кој да се, што и да се, тоа се твои родители. Ти дали живот. Имајте пријатен петочен ден и викенд со многу убави, насмевки, стрејка и добро здравје, почитувани радиопријатели, каде и да сте. Дојдовме до крај на денешнава програма. Тоа е се што припремивме и се надеваме, имавте пријатни минути. Поздрав до вас, почитувани слушатели, како и до слушателите кои не следат на Бисер Радио. Ви посакуваме радост, среќа, здрави и берикет во вашите домови. До слушање, Македонио, каде и да си, до нашето следно дружење, од Лидија и вас.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
2: The following program is in Tagalog.
3: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive Prize Draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
4: Makamit ang karerang iyong inaasam sa pamamagitan ng free TAFE. Pumili sa mahigit 80 na mga kinakailangang kwalifikasyon at maiigsing kurso mula construction hanggang nursing na walang babayarang matrikula. Magkaroon ng mga kasanayan para sa trabaho na iyong ginugusto. Ito ay magkakatotoo sa pamamagitan ng free TAFE. Ito ay magiging totoo sa TAFE Victoria. Alamin ang tungkol sa free TAFE.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Kung mahal niyo ang programang ito, tulungan niyo kaming manatili ito sa ere. Ang programa ito ay binuo ng mga volunteers para sa inyo. Dito nabubuhay ang inyong wika. Dito nabubuhay ang inyong komunidad. Huwag lang makinig, maging bahagi. Sumali o mag-renew ng inyong membership ngayon sa halagang $11 concession o $16 full. Bisitain ang 3ZZZ.com.au o tumawag sa 9415-1928.
7: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.